chui anskom dena ent me ge wen shiga guten ha muli ach ge mi gi bena se myu ji shiga ai ge ai ai ku sku che gna shnak chi ge he kai mi ge du ye he hach mo ni ge mag na sta ai he a ik sku ni ge agni di tak su te chi mi de guch we ma pas ge je dwa wit mad guch ge ge go di to dag na ko he bu ta gna ko on de ha na ko ge di ta wunch ego ni ha ni stem ge je wit mad guch u de ni